0: Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helg?

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Høsten smaker best på Beks. Norsk regnstyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
6: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
7: Skien Fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
8: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark I høstferien.
9: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer, og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen?

0: bilen din. Vi på Borga Kittelsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittelsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittelsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 35 93 35 50. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Listing kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
2: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Hallo! Hei, hei.
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
9: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse I Skien Fritidspark, 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen I Skien Fritidspark.
10: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
11: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
10: Da du vel 100% klar for neste sesong?
11: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
10: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
12: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
6: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
7: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
8: Skien Fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
6: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien Fritidspark i høstferien.
9: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Yeah.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
0: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
7: Bestill i container hos...
6: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
8: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
9: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
5: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
6: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
7: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
8: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
9: Høsten smaker best på Beks. Norsk regnstyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
10: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
11: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
12: Trucks I can't bear

0: Østkåsen, Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
6: Elskling?
7: Ja?
6: Hva gjør vi med alt rota?
7: Du, jeg har en plan.
6: Ikke si flere esker?
7: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
6: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien fritidspark.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Riktig god morgen, det fredag, og klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø I kveld.
2: Altså vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet I Sør-Norge det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol I helga.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet I går. Nettet var nede I 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth I et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann I 60-årene død etter å ha falt I vannet I Bindal I Trøndelag I går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

0: Alex McNown starter dagen denne fredagen.
1: Better me for you.
0: Better me for you heter sangen 4:15 som klokka har blitt. Håper du har sovet godt, håper du klar for fredag, ukas siste arbeidsdag, og så det den siste dagen I høstferien da, sånn sett. Bort fra helgen, selvfølgelig. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11, nå med Bruno Mars.

0: Bee Gees og One her på Radio Grenland 13 minutter forbi 6. Det en kald dag på fredagen. Vi nærme nullpunktet. Veldig mange plasser, altså bare et par pluss grader. Det skyfritt, og det blir også sol og pent vær når den står oppe etter hvert. Og utover formiddagen så skyer det til, og så blir det ikke noe mer enn 9 grader som høyeste temperatur I dag. Det skal regne I kveld og I natt og I morgen tidlig, og så blir det stort sett overskyet og oppholdsvær, og kaldt også gjennom helgen. Men det går bra. Ja, det sier I alle fall Julie Bergan og Ruben.
1: Sitter alene I et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

0: Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
4: Show that.

Det er Finn Stokke fra Skien med sangen som heter Bror her I morgenshowet på Radio Grenland 7 på halv 7 klokka. Riktig god fredag, 9. oktober det vi våkner til I dag, årets 282. dag, uke 41 fortsatt, høstferieuka med 83 dager igjen av året, og så gratulerer vi Leidulf og Leif med navnedagen, og så ja, får vi bare vente på at sola står opp da, sånn når vi har passert halv åtte en gang. Dette Kygo, save.

0: Sara Larsson, I det klokka halv syv fredagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø I kveld.
2: Altså vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet I Sør-Norge det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol I helga.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet I går. Nettet var nede I 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth I et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann I 60-årene død etter å ha falt I vannet I Bindal I Trøndelag I går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Det kaldt fra starten av dagen I dag med temperaturer ned mot nullpunktet. Det skal for så vidt holde seg kaldt gjennom helgen også. Det blir mye oppholdsvær utover dagen I dag, men det skyer til og I kveld kommer det regn. Og det varer frem til ut på morgenen og formiddagen I morgen, så titter sola fremme igjen. Ellers så det meldt kaldt fra starten av dagen og kaldt utover dagen med 8-9 grader som høyeste temperatur både I dag, I morgen og søndag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Riktig god fredagsmorgen, 9. oktober, 2 minutter forbi halv syv. Dette Sophie Ellis Bextor.

Both Sides of the Story fra Phil Collins fredagsmorgen her på Radio Grenland. Det 9. oktober I dag. Visst nok var det datoen Leif Eriksson oppdaget Vinland, eller Newfoundland som I dag da. Skipet Restauration, eller Restoration om du vil, kom til New York I 1825, og det var da starten på den norske utvandringen til USA. Verdenspostforeningen, hva nå det ble stiftet I 1874. Bergensbanen ble åpnet på Ustaose på dagens dato I 1907. Kom ikke helt frem til Oslo før I 1909. I 1937 så ble Fykesundbrua, som var en arm, lik over en arm av Hardangerfjorden, åpnet. Det var landets lengste hengebru den gangen, med 346 meter. John Lennon ble født I 1940 på dagens dato, og så ble han bare 40 år gammel, for I 1980 ble han jo som kjent skutt og drept. Tande P har bursdag I dag, født I 1850. Uganda ble selvstendig I 1962. Che Guevara ble drept I Bolivia I 1967. Og så det datoen det ble funnet olje på Ekofiskfeltet I Nordsjøen I 1968. Nasjonalteatrets hovedscene ble ødelagt av brann I 1980. Sametinget ble offisielt åpnet første gang I 1989. Og I 2024 passerte oljefondet 19 000 milliarder kroner, altså 19 med 12 nuller bak. Nå det vel enda mer penger I fondet enn det også, så det vokser og vokser. Dette Ray.

Owner of a Lonely Heart. Selvfølgelig yes her på Radio Grenland, hvor vi kan si yes, det endelig fredag. Og vi skal ta med litt nyheter vi når vi kommer på toppen av timen ganske så snart. Håper du har sovet godt, håper du klar for fredag, enten det jobbefredag eller høsteferiefredag. Opp mot nyhetene skal du få Sondre Justad. Dette riv i

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.
4: Let's go.

0: Based Persuade synger Miley, tidligere også kjent som Cyrus I morgenshowet her på Radio Grønland. Fredagsmorgen, 9. oktober, klokka har passert 7.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles I prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt I kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Olsvik. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth I et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor I Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. En mann I 60-årene død etter å ha falt I vannet I Bindal I Trøndelag I går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: En mann I 30-årene og 2 barn sendt til sykehus for kontroll etter et branntilløp I en leilighet I Grenlandsgata I Porsgrunn I dag tidlig. Det var kraftig røykutvikling da nødetatene rykket ut. Mannen skal ha pustet inn røyk, mens barna ikke skal være skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, og det var ikke fare for spredning. Og saken mot læreren fra Telemark som var siktet for besittelse av overgrepsmateriale blir henlagt etter at mannen døde kort tid etter løslatelsen fra varetekt, skriver Thea. Mannen I 40-årene ble pågrepet I september etter tips fra amerikanske myndigheter. Politiet opplyser at de så langt ikke har funnet opplysninger som tyder på at han har begått fysiske overgrep mot barn eller delt materiale han var siktet for å ha besittet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Veldig rolig ute på veiene. Ting flyter fint. Det høstferie fredag, og det gjør jo sitt til at det relativt rolig. Ser ut til at Bratsbergbanen også I dag sliter med både personell og materiell. Det pleier I alle fall å være hovedgrunnen til at det blir satt inn alternativ transport på Bratsbergbanen, og I dag så gjelder det hele dagen, ser det ut til, mens Vestfoldbanen ser ut til å være I rute, I hvert fall for det aller meste. På Torp så ser vi at det aller meste går som det skal der også. Det noen ankomster som kommer litt tidligere enn oppsatt. Da har vi litt medvind da nordover, og det jo greit det for de som skal hjem. Og alle returene I rute. Det stjerneklart nå på morgenkvisten, men det også ganske så kjølig, og vi langt nede på gradestokken og kiler på nullpunktet, altså. Det 2 grader I Bø og på Notodden, 3 grader I Grenland og 5 grader I Kragerø. Utover dagen så meldes det om fortsatt kjølig med 10 grader som høyeste temperatur. Og så blir det tilskyende etter hvert også, men sola med frem til rundt 2-tida, sånn cirka. I det vi tar helgen, så begynner det å regne, og da skal det regne tildels kraftig også gjennom natta og I morgen tidlig. Og for mitt fylke sin del, det meste av morgendagen som det ser ut nå. Og det blir ikke noe varmere I mitt fylke enn 5-6 grader. Som høyeste temperatur I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet

0: Tame Impala ga ut låta Dracula, og så kom Jenny Drassene, og så ble det denne versjonen her da, som mer eller mindre like originalen, bare at Jenny også synger litt grann på det som da blir kalt Jenny Remix. Kanskje de endrer teksten litt også, for alt hva jeg vet. 8.5/7, riktig god morgen, det
1: Endelig det fredag.
0: Ja, det var bare en dårlig unnskyldning for å bruke den egentlig. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11 nå med Taylor Swift.

Five for Fighting og 100 Years I morgenshowet her på Radio Grenland 16.5 over 7 fredagsmorgen Vi skal kikke på dagens aviseforsider Og vi har jo hele gjengen samlet I dag Kragerø Blad Vestmark

0: Bondal. Tirsdag kom beskjeden de har håpet på, og Lukas var et eneste stort smil da han igjen kunne klappe hunden sin, som vi også ser avbildet av begge to på forsiden av telen i dag. Rasende på kommunen overskriften i TA i dag. Maktmisbruk og mangel på fagkunnskap, hevdes det. Det veldig rart at de ikke fant noe forurensning under tilsynet, men likevel skal de fortsette å grave etter potensielle forurensning, sier Loke Kjentun. Han ligger nemlig i strid med Drangedal kommune, som varsler opprydding på den private eiendommen som fylt opp med biler. Så står han da lent inntil en veldig rød Mercedes med veldig grønne felger, som også svirer litt gummi mens den står stille. Egentlig ganske kult bilde av Luca og bilen hans på forsiden av Thea i dag. Julie får ansvar for 1500 ansatte i Skien. Hun vender nemlig hjem til Skien som ny kommunalsjef for oppvekst. Fra januar får Julie Evensen Holm ansvar for rundt 1500 ansatte. 37-åringen vil gi dem tillit og rom til å prøve nye løsninger. Det det avisene har å by på fredagsmorgen.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Og du skal få litt god låt da til morgenkaffen og morgenavisene. Dette Leonie.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.

0: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
8: Dette morgenshowet.
9: Våkn opp til godt humør hver dag.

blir det vel ikke fra Ella Langley Choosing the Texas I morgenshowet her på Radio Grenland. To små minutter på halv åtte har klokka blitt. Vi skal ta med litt lokale nyheter vi rett etter May.

0: just do what I do.
1: Får jeg slenge inn en lottokupong og en Eurojackpot I løpet av kvelden May som føler seg lucky. Et lite minutt passert forbi halv åtte. En mann I 30-årene og to barn sendt til sykehus for kontroll etter et branntilløp I en leilighet I Grenlandsgata I Porsgrunn I dag tidlig. Det var kraftig røykutvikling da nødetatene rykket ut. Mannen skal ha pustet inn røyk, mens barna ikke skal være skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, og det var ikke fare for spredning. En mann I 30-årene tiltalt for drapsforsøk etter et macheteangrep I Torgata I Skien I januar. I følge tiltalen ble fornærmede påført minst 14 kutt- og stikkskader, blant annet I hodet, halsen og armene, skriver Varden. Påtalemyndigheten mener mannen overlevde fordi han raskt fikk livreddende behandling. Det tas også forbehold om å legge ned påstand om forvaring. Saken mot læreren fra Telemark som var siktet for besittelse av overgrepsmateriale blir henlagt etter at mannen døde kort tid etter løslatelsen fra varetekt, skriver Thea. Mannen I 40-årene ble pågrepet I september etter tips fra amerikanske myndigheter. Politiet opplyser at de så langt ikke har funnet opplysninger som tyder på at han har begått fysisk overgrep mot barn eller delt materiale han var siktet for å ha besittet. En 28-årig gammel mann dømt til 11 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere samboer I Porsgrunn, skriver Varden. Retten mener kvinnen over lengre tid ble utsatt for vold, trusler og krenkende behandling. Mannen også dømt til å betale 120 000 kroner I oppreisning, nær 17 000 kroner I erstatning og har fått kontaktforbud I 2 år. Og en ung gutt ble alvorlig skadd I en trafikkulykke mellom en sykkel og en liten lastebil på Nyveien på Notodden I går ettermiddag. Gutten ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet har opprettet sak, og lastebilsjåføren, en mann I 30-årene, har fått førerkortet midlertidig beslaglagt.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Lite morgentrafikk hittil I dag I alle fall. Det flyter fint på veiene våre så langt. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. På Torp alltid I rute. Bratsbergbanen ute av drift I dag også, mens Vestfoldbanen går som den skal. Vi hadde stjerneklar himmel. Nå ser jeg at skyene på vei innover, og det stemmer for så vidt bra med kartet også. Det meldt tilskyende fra nå av og ut gjennom morgenen og formiddagen og tidlig ettermiddag, og så skyer det helt til, og så kommer regnværet I kveld. I morgen blir det regnvær det meste av dagen, til dels kraftig enkelte steder også. Særlig midtfylket ser ut til å få mye, med det som en 14-15 millimeter nedbør I løpet av morgendagen, både I Bø og Notodden, 12 millimeter I Grenland, og da kommer det meste på morgen og formiddagen. Det ikke varmt I dag, vi har et par 3 grader bare, skal stige opp til rundt 10 grader som høyeste. I morgen får vi en 6-7 grader som høyeste temperatur, og samme blir det på søndag, da med overskyet opp. Pulsvære.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet.
4: Alle hverdager fra 6 til 11.
1: Klokka har blitt 5 minutter forbi halv 8 denne fredagsmorgen 9. oktober. Håper du har hatt en god natts søvn, en myk morgen hittil. Og en fersk kopp kaffe, det hjelper på. Dette Toto, Hold.

0: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
4: Dette morgenshowet.
5: Morgenshowet.

morgenshowet på Radio Grenland I det fredagen gryr av dag 9. oktober. Sola I ferd med å stå opp, og det gjør den jo bare senere og senere nå, etter hvert frem mot at den snur da I desember. Men ok, vi skal prate om noe helt annet, for arkeologer har nå gjort et ganske oppsiktsvekkende funn I Mørstadskatten. Det jo allerede omtalt som Norges største vikingmyntskatt, og det jo ikke rart, for det var over 5000 mynter som ble funnet, og blant de 5000 det nå identifisert en svært sjelden mynt fra Olav den Helliges regjeringstid, skriver VG. Det finnes bare 4 tilsvarende mynter I verden, og myntekspertene omtaler funnet som helt spesielt. Mynten ble oppdaget under arbeidet med å registrere og kategorisere skatten etter funnet på Rena tidligere I år. Og det antas at mynten ble preget I Trondheim rundt tida da kristendommen og kongemakten var I ferd med å få sterkere fotfeste I Norge. Den sjeldne mynten skal nå stilles ut når deler av skatten skal vises frem for publikum senere I høst I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum. Og dette One Republic.

you and me. Det er jo tross alt fredagen. Barry White, you're the first, my last, my everything I morgenshowet her på Radio Grenland. Ute på veiene våre så ja, det ikke bare fredag, det høstferie fredag, noe som gjør at de grønne strekene enda lengre enn de vanligvis på denne tida her av døgnet på en helt vanlig fredag, for det pleier jo ikke å være mye køer sånn ellers heller, men vallemyrene pleier som regel ikke å slippe unna uansett hvilken dag det det gjør den I dag der det fri flyt I dag samme gjelder for så vidt også Menstadbrua og Elstrømbrua og Skien sentrum, så I dag så kan du følge deg litt I grann siden der du ute og kjører på Grenlandsveiene, nemlig Unstoppable

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei, jeg heter Rutt. Og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer!

0: Morgen 9. oktober som det står I kalenderen vår I dag Klokka har blitt 8 Og det betyr selvfølgelig at du skal få de siste nyhetene
1: Her VG-nyhetene Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles I prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt I kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE I New York I går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt da han var I en bil sammen med et 5 år gammelt barn. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke betale sitt eget kontor I Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. I dag siste dag med hoffsorg I Norge 1 måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo, og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En mann I 30-årene og 2 barn ble sendt til sykehuset for kontroll etter et branntilløp I en leilighet I Grenlandsgata I Porsgrunn I dag tidlig. Det var kraftig røykutvikling da nødetatene rykte ut. Mannen skal ha pustet inn røyk, mens barna ikke skal være skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, og det var ikke fare for spredning. Og saken mot læreren fra Telemark som var siktet for besittelse av overgrepsmateriale blir henlagt etter at mannen døde kort tid etter løslatelsen fra varetekt, skriver Thea. Mannen I 40-årene ble pågrepet I september etter tips fra amerikanske myndigheter. Politiet opplyser at de så langt ikke har funnet opplysninger som tyder på at han har begått fysiske overgrep mot barn eller delt materiale han var siktet for. Å ha besittet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En usett vanlig fin morgen ute på veiene våre, både I Grenland og Telemark for øvrig. Det glir greit I dag. Det ikke så mye trafikk å snakke om, så det hjelper jo selvfølgelig på. Forløpig ser det ut til at det går greit over Siljan også på Fylkesvei 32, hvor det har vært mye veiarbeider. Det kan være at de ikke har satt I gang noe enda, eller at det rett og slett bare så lite trafikk I utgangspunktet, at det ikke registreres I systemet her sånn. Ellers så ser det som sagt fint ut. Ingen morgenkøer, ingen andre hindringer eller hendelser, og I det kollektivet så alt I rute på Torp og Vestfoldbanen, og så Bratsbergbanen ute av drift I dag også, da det satt opp alternativ transport på samtlige avganger mellom Porsgrunn og Notodden, I hvert fall nå utover starten av dagen. Og så var det stjerneklart, og så ble det skyer, og nå det sol med kanskje litt skyer I kantene. Solen I alle fall på vei opp da denne fredagen. Det meldt at det skal fortsette med delvis skyer og perioder med sol utover starten av dagen, og så skyer det ordentlig til I ettermiddag, og regnværet starter I kveld, og så meldt til dels kraftig regnvær gjennom natta og utover morgendagen. Særlig I midtfylket det ventet mye regnvær I morgen. Temperaturene heller ikke noe å skryte av om dagen. Rundt 10 grader bare som høyeste temperatur. I Notodden-trakten det 1 grad akkurat nå. 2 I Bø, 3 I Grenland og 5 I Kragerø. Så vet jeg ikke om det noe trøst I at det blir varmere I dag enn det blir gjennom helgen. For da det bare meldt mellom 6 og 8 grader som høyeste temperatur. Jeg tror jammen høsten har kommet.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Og klokka straks 5 minutter over 8.

en koselig liten sak fra Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, var det du fikk her på Radio Grenland og morgenshowet 7:30 over 8 som klokka har blitt. Håper du har en fin start på fredagen så langt. Værmessig så ser det I alle fall ikke så halvgærent ut. Da det bare synd at det meldt mye regn I helga. Hadde egentlig tenkt oss en tur til hovedstaden I morgen, bare for å kikke litt og ha noe å gjøre siste helga I høstferien, men der det jo meldt enda verre vær da enn her. Blir enda mer regn, og det blir enda kaldere enn det vi får det I Grenland og Telemark, så kanskje vi skal finne på noe annet I stedet. Vi får se. Spørs om jeg får solgt inn den hjemme. Men ja, jeg skal prøve I alle fall. Jeg heter Thomas, håper du får en fin fredag I fortsettelsen også. Vi skal innom sporten vi etter Lifehouse og Natasha Bedingfield. Apropos regnvær. Her Between the Raindrops.

0: Kragerø leverte en lovende første omgang mot Lillestrøm, men falt fullstendig sammen etter pause og tappte til slutt klart 35-24 onsdag kveld. Hjemmelaget hang godt med før hvilen og gikk til pause under med bare to mål, 14-12. Keeper Aksel Hangeland Paulsen leverte flere gode redninger, og Kragerø så ut til å være på vei mot sesongens første poeng. I stedet snudde kampen totalt etter pause. Utvisninger, feilbytter og flere enkle feil førte til at Lillestrøm rykket kraftig fra. I første omgang synes jeg vi et førstedivisjonslag. Det vi ser i andre omgang hører hjemme langt nedover i divisjonene, sier trener Paul Gunnarsen til KV. Kragerø står dermed fortsatt uten poeng etter sesongens seks første kamper. Etter mer enn et år med søknader, klager og dokumentasjonskrav nærmer den nye spillflaten ved Porsche stadion seg endelig ferdigstillelse. Denne uka startet leggingen av kunstgresset, men byggesaken fortsatt ikke avsluttet, skriver Varden. Porsgrunn kommune krever ytterligere dokumentasjon om støy og lys, mens naboene fortsatt ønsker tiltak som støyskjerm og begrenset bruk. Klubben sier forsinkelsene allerede har kostet dem et betydelig sekssiffret beløp. Odds fysiske og mentale trener Mikkel Fillingsnes Marker har brukt det siste året på et omfattende sideprosjekt hjemme ved kjøkkenbordet på Falkum. Når kona og de fire barna har lagt seg, har 40-åringen skrevet på boka Fotballdrømmen, som etter planen skal komme ut neste år. Boka rettet mot ambisiøse fotballspillere og bygger på erfaringer fra 15 år i toppfotballen og flere utdanninger innen fysisk trening, ernæring og mental utvikling. Jeg takknemlig for at jeg har kunnet gjøre noe som har vært drømmen min i mange år, sier Marker til Thea. I tillegg til tekst får leserne tilgang til over 200 instruksjonsvideoer gjennom QR-koder i boka. Og Kragerø fotball sørget for aktivitet i høstferien med gratis fotballskole på stadion onsdag. Rundt 15 barn deltok på fotballskolen, som ble ledet av de lokale trenerne Guro Holte Øygarden og Astrid Samuelsen Mo. Daglig leder Jost Berling bidro også som trener under økta. Fotballskolen var gratis for deltakerne og ble finansiert gjennom midler fra Idrettsrådet.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestill I container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Morgenshowet

God gammel Cool and the Gang her I morgenshowet på Radio Grønland. Vi vel på tidlig 80-tall en plass. Get Down on It heter sangen I alle fall I det klokka nærmer seg 5 minutter på halv ni. Og dekkspesialisten I Porsgrunn feirer fortsatt 40 år og vi gir bort en haug med premier. Hvis du stikker inn på Facebook-siden vår så kan du altså vinne deg gratis dekkhotell. Du kan vinne valgfri sett med vinterdekk eller du kan vinne en el-scooter. Det bare å hive seg over konkurransen som du finner hvis du scroller deg litt grann nedover. Så ser du AI-plakaten som lagd der de jo ganske gjenkjennbare etter hvert. De altså kjekt hjelpemidler for all del, men ser at det godeste AI-en sliter litt grann med Radio Grenland-logoen også, men det greit. Det får gå. Sjekk Facebook-siden vår og hiv deg over det, så skal du få lokale nyheter snart også. Først nå, Hillary Duff.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, og det ble det jo, det for så vidt også. Kick on you, Flow Kings, og her resten av gjengen I det klokka har passert 8:30. Du skal få lokale nyheter, og vi starter med at tidligere leder I elbilforeningen I Vestfold og Telemark, Geir Elsebutangen, frykter regjeringens foreslåtte avgiftsendringer vil styrke kinesiske bilmerker på bekostning av europeiske konkurrenter. Elsebutangen sier til PD at dyrere europeiske modeller blir hardere rammet enn mange kinesiske biler, og frykter at flere bilkjøpere vil velge kinesiske merker. Styret I Motorforum Telemark har besluttet å melde oppbud etter at selskapet ikke har klart å etablere lønnsom drift til tross for flere kostnadskutt og tiltak for å bedre økonomien. Selskapet driver bilforretninger både I Skien og på Notodden, og til sammen blir 24 ansatte berørt. Interessen for de ledige legevaktstillingene I Kragerø har vært langt større enn vanlig. Da søknadsfristen gikk ut 1. oktober hadde kommunen mottatt hele 31 søknader til de to stillingene. Det betydelig flere enn ved tidligere utlysninger, skriver KV. Ved forrige rekrutteringsrunde var det 5 søkere til 3 legestillinger. Vindkraftplanene I Luksefjell kan bli stanset allerede I november dersom et flertall I Skien bystyre sier nei til videre planlegging. Varaordfører Jørn Inge Næss har bedt om en prinsippsak der politikerne må ta stilling til om kommunen I det hele tatt ønsker å gå videre med vindkraftprosjektet. Så langt har hverken Høyre eller Arbeiderpartiet sagt ja til et slikt prinsippvedtak, men det pågår diskusjoner I flere partier. Og åpningen av Mollhaugbrua over elva I Porsgrunn nok en gang utsatt. Brua skulle opprinnelig stått ferdig I februar 2025, men kommunen opplyser nå at åpning tidligst kan skje mot slutten av året. Årsaken fortsatt problemer med programmering og fjernstyring av den tekniske løsningen på Klaffebrua.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Heldigvis så går det bedre på resten av bruene I våre områder og veinettet for øvrig. Null kø, null noen ting egentlig. Alt flyter fint. Det ser ut som null veiarbeid også på Fylkesvei 32 over Siljan, og det jo bra. Ellers så, ja, det ikke stort. Det litt ventetid på E134 ved Elgesjø, mellom Elgesjø og Notodden, for her jobbes det litt grann, og det vel en lysregulering eller manuell dirigering da. Det vel omtrent det eneste vi har også I kartet vårt I dag. På Torp alltid I rute, det gjelder også Vestfoldbanen, mens Brassbøbanen ute av drift. Fint vær og sol og start på dagen I dag, men det skal jo ikke vare da, for det skal skye til utover kvelden ser det ut til nå, så da blir det egentlig en ganske ålreit dag. Greit med en ny oppdatering som plutselig kom inn her. Tidligere så skulle det skye til ved lunsjtider, nå ser det ut til å bli ved barnetv-tider, og vi har til og med fått en hel grad mer enn det vi hadde I utgangspunktet tidligere I dag. Så nå dagens topptemperatur 11 grader, så det jo bare å nyte. Som takk for det så har vi fått enda mer regnvær I morgen. Det var jo først meldt rundt 12 millimeter nedbør gjennom morgendagen I Grenlandsområdet. Nå det 22, så det gikk fra vondt til verre. Og regnet skal I tillegg ikke gi seg før ut på søndagen, som det ser ut nå. Så dette blir en våt og sur kald avslutning på årets høstferie.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Åsen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Yeah! Dette morgenshowet.
7: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: John McLean's American Pie I Madonna sin direktige morgenshowet her på Radio Grenland kvart på ni. Og der inne I en god periode nå, og det trenger de I forkant av møtet med Bryne nå på søndag. Bryne som tabellnabo Kurtella med 38 poeng, mens Odd da har 39, og ja, skulle seieren glippe på Skagerrak til søndag, så bytter de plass på tabellen, og det kan jo få konsekvenser.
1: Absolutt. Det jo slik at femte laget møter sjette laget på hjemmebane da, I playoffen, så det en viktig kamp. Bryne jo et lag som I knallform, altså på de siste 10 kampene så har de 8 seire. De har 4 strake seire nå, inkludert en cupseier, men de har slått Stabæk på hjemmebane. De vant hele 4-0 borte mot Åsane, og så slo de Lyn hjemme da I den siste kampen, så det selvfølgelig viktig å ta med at Odd også har vist veldig fin form nå, og ha fordelen av hjemmebane. Slo jo også Bryne på jern tidlig I sesongen, så Odd skal være favoritter her, og det jo en sånn som du var inne på her, det jo liksom en sånn liten sjanse på en knockout fåd omtrent her, vinner I den kampen 4 poeng ned til Bryne. Vi vil si at de vinner I den kampen, så de langt på vei sikret en topp 6 plassering. Ikke I praksis, men det begynner å nærme seg da, og så har man jo selvfølgelig et stort overtak på Bryne da I kampen om denne femteplassen, som I hvert fall vil gjøre at man stiller seg I god posisjon til å vinne den første playoff-kampen før man da eventuelt skal prøve å slå Stabæk da, som nummer 4 på tabellen. Stabæk møter Strømmen hjemme. Strømmen har jo selvfølgelig hevet seg mye den siste tiden, og Stabæk ikke noe sånn der I kjempeform. 6 poeng opp til Stabæk. Ikke helt umulig for Odd om de fortsetter å vinne, men femteplassen som ser realistisk ut.
0: Ja, for hvis Odd skulle være aktuelle for topp 4 I det hele tatt, så må jo Stabæk begynne å tape.
1: Ja, da må Stabæk rett og slett sprekke. Odd må bare fortsette å vinne. Det jo bare 18 poeng igjen å spille om da, og Stabæk har 6 poengs forsprang og en mye bedre målforskjell, så det betyr jo at de har 7 poengs forsprang, og da kan man jo bare regne på det. Tar Odd full pott 18 poeng, noe de neppe gjør, så må Stabæk altså ta, ja, si de tar 12 poeng da, så vil vel Odd kanskje få såpass mye bedre målforskjell på de kampene at man kan passere de på den, men nei, det handler om å se til Bryne her og holde de bak seg.
0: Bryne jo for øvrig også da gamle klubben til Odds toppskårer denne sesongen, Sanel Bojancic.
1: Ja, Sanel som han var ute av laget I flere kamper på rad. Nå har han fått plassen sin tilbake og gjør det jo bra. Og åpnet jo sesongen helt fantastisk. Det var jo slik at man lurte på hva I all videste verden det for en spiller å få tak I her. Nå han litt tilbake der igjen. Det jo en spiller med en veldig kapasitet, men han har jo vært kjent for å være veldig ujevn da, fra tiden I Bryne, og det har han jo vist oss denne sesongen I Odd også, men nå han der at han fyrer på sylinderen igjen, så han kan absolutt bli tungen på vektskålen for Odd igjen.

Sebastian Gjærulsen fra Skien og Circus vokalist Thomas L'Express Pedersen også fra Skien Gjøre det igjen heter sangen og sistnevnte kan vi også gratulere med dagen I dag for Thomas har bursdag på denne fredag 9. oktober Vi skal straks innom litt nyheter igjen og alt med seg på toppen av timen når klokka blir 9 frem mot det Richard Ashcroft og resten av gjengen I The Verve.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Okay, and now back to business.
8: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Her VG Nyhetene. Prisveksten økte til 3,4% i september. Det opp fra 3,3% i august, men litt lavere enn det analytikerne ventet.
1: Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%, og den høye prisveksten har ført til to rentevinger så langt i år. Styringsrenta nå på 4,5%, og Norges Bank forberedt på å øke den ytterligere om det blir nødvendig.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt mens han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i morges. Hun sendt til Kalnes sykehus. Årsaken og hendelsesforløpet foreløpig ukjent ifølge politiet. I dag siste dag med hoffsorg i Norge en måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo og om, og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vindkraftplanene i Luksefjell kan bli stanset allerede i november dersom et flertall i Skien bystyre sier nei til videre planlegging. Varaordfører Jørn Inge Næss har bedt om en prinsippsak der politikerne må ta stilling til om kommunen i det hele tatt ønsker å gå videre med vindkraftprosjektet. Så langt har hverken Høyre eller Arbeiderpartiet sagt ja til et slikt prinsippvedtak, men det pågår diskusjoner i flere partier. Åpningen av Mollhaugbrua i Porsgrunn nok en gang utsatt. Brua skulle opprinnelig stått ferdig i februar i fjor, men kommunen opplyser nå at åpning tidligst kan skje mot slutten av året. Årsaken fortsatt problemer med programmering og fjernstyring av den tekniske løsningen på klaffebrua.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ser bra ut de fleste steder. Ingen meldinger så langt i dag, hverken fra nødetater eller andre. Det ikke forsinkelser på Torp og ikke på Vestfoldbanen, men Bratsbergbanen ute av drift, og der det alternativ transport satt inn. Sol og litt skyer, det som det kommer til å fortsette utover dagen i dag, så skyer det til i kveld, og så kommer det regnvær i morgen. Det meldt at vi får regn det aller, aller meste av morgendagen, og så blir det oppholdsvær på søndag. Begge dager det meldt hele 7 grader som høyeste temperatur. I dag får vi 10.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet!
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
2: I det klokka 3:30 forbi 9. Riktig god fredags formiddag. Dette Sienna Spiro i Morgenshowet på Radio Grenland.

Hun har store forventninger, godeste Sienna Spiro. Vi får håpe at det ikke til helgeværet da, for det blir jo ikke all verden, for å si det forsiktig, I hvert fall ikke når det gjelder morgendagen som det ser ut nå. 6:30 over 9, håper du har hatt en fin start på fredagen, som bortsett fra å være iskall, ser jo relativt fin ut da, I hvert fall enn så lenge, så får vi se hvor lenge utover ettermiddagen det holder. Jeg heter Thomas og holder ut frem til klokka blir 11, det I alle fall planen. Vi skal blant annet på teater I dag, for neste fredag så det premiere på Charlie og sjokoladefabrikken I Ibsenhuset I Skien, og vi får besøk fra Bur, barne- og amatørteater om en times tid. Men først nå skal du få Dido.

0: er morgenshowet.
1: God morgen.
2: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Og så kommer den fra Leoni. Way Too Late heter sangen I det klokka 14 over 9 denne fredag 9. oktober. Jeg håper du har en bra start på fredagen. Værmessig så ser det jo forholdsvis fint ut I dag, men jeg venter mye regn I morgen også, og så det jo typisk nok da, når vi kommer til mandag, ja da blir det sol og fint vær, og utover neste uke også en god del, bortsett fra tirsdag, den foreløpig ganske våt, og så ser det ut til at det blir litt høyere temperaturer igjen også fra midten av neste uke og inn mot neste helg, og det sier I alle fall jeg ja takk til. Kjenner jo det at disse lave temperaturene ikke det jeg aller, aller mest glad I. Dette Rune Sanden Band.

0: tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: Best humør.

Tobias Sten, fredags formiddag, 5 minutter på halv ti. Holdt forhold heter sangen du nettopp fikk. Vi skal se litt på de lokale nyhetene sammen etter Puff Daddy, Faye Evans og 112.

0: Missing You. Puff Daddy, Faith Evans, sang 112. Det klokka halv ti, fredags formiddag. 9. oktober, du får lokale nyheter. Tidligere leder I elbilforeningen I Vestfold og Telemark, Geir Elsebutangen, frykter regjeringens foreslåtte avgiftsendringer vil styrke kinesiske bilmerker på bekostning av europeiske konkurrenter. Elsebutangen sier til PD at dyrere europeiske modeller blir hardere rammet enn mange kinesiske biler, og frykter at flere bilkjøpere vil velge kinesiske merker. Motorforum Telemark konkurs. Ifølge tingrettens kjennelse har selskapet rundt 18 millioner kroner I gjeld, mens verdiene I selskapet anslått til bare 460 000 kroner. Konkursen rammer virksomheten I både Skien og på Notodden. Totalt 24 ansatte berørt. Interessen for de ledige legevaktstillingene I Kragerø har vært langt større enn vanlig. Da søknadsfristen gikk ut 1. oktober hadde kommunen mottatt hele 31 søknader til de to stillingene, og det betydelig flere enn ved tidligere utlysninger, skriver KV. Ved forrige rekrutteringsrunde var det 5 søkere til 3 legestillinger. Vindkraftplanene I Luksefjell kan bli stanset allerede I november dersom et flertall I Skien bystyre sier nei til videre planlegging. Varaordfører Jørn Inge Næss har bedt om en prinsippsak der politikerne må ta stilling til om kommunen I det hele tatt ønsker å gå videre med vindkraftprosjektet. Så langt har hverken Høyre eller Arbeiderpartiet sagt ja til et slikt prinsippvedtak, men det pågår diskusjoner I flere partier. Åpningen av Molhaugbrua I Porsgrunn nok en gang utsatt. Brua skulle opprinnelig stått ferdig I februar I fjor, men kommunen opplyser nå at en åpning tidligst kan skje mot slutten av året. Årsaken fortsatt problemer med programmering og fjernstyring av den tekniske løsningen på Klaffebrua.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en veldig grei og fin dag I trafikken så langt I alle fall, og det ser ut til å fortsette for så vidt. Det ikke meldt om noe som helst egentlig. Litt veiarbeid på E134 ved Elgsjø på strekket mellom Notodden og Kongsberg. Det vel det eneste. Ellers så ser det stort sett greit ut. Det gjelder også flytrafikken til og fra Torp. Alt I rute. Alt I rute på Vestfoldbanen, og ingenting I rute på Bratsbergbanen der det satt inn alternativ transport I dag også. Vi har sol og vi har skyer og sånn holder det seg utover dagen. Frem til I kveld da skyer det til og så begynner det å regne I løpet av kvelden og natta. Og det skal regne gjennom store deler av morgendagen de aller fleste steder. Og temperaturene lave. 10 grader som høyeste I dag, 7 grader I morgen og på søndag. Akkurat nå 2 grader på Notodden, 3 I Bø, 4 I Grenland og 6 grader I Kragerø.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Overdrivelse her nå, 4 minutter forbi halv 10. Dette James Blunt, Taste Like Some.

0: opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Skien fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
4: Den beste musikken.
5: Radio Grenland. Morgenshowet.

takker vi Alanis Morissette for takketalen fredags formiddagen 9. oktober I morgenshowet her på Radio Grenland og det noen som skal få lov til å holde en takketale litt senere også da, for klokka 11 I formiddag så offentliggjøres det hvem det som får årets Nobels fredspris og I år som I fjor så det mange som prøver å sette penger på årets vinner. Det har vært store bevegelser I spillmarkedet nå timene før årets fredspris offentliggjøres. Det skjedde jo også I fjor da store innsatser på Maria Corina Machado kom kort tid før fredsprisen ble delt ut. Og I år så det vinnersjansene til Julia Navalnaya som plutselig skjøyt I været hos bettingsiden Polymarked I natt. På et tidspunkt ble hun vurdert til å ha nær 70% sjanse for å vinne før oddsen falt kraftig igjen. Nobelinstituttet ønsker ikke å kommentere utviklingen, men sier de har gjennomført tiltak for å hindre eventuelle lekkasjer, og så det jo en time og et kvarter til da vi får vite det offisielt hvem det som får årets Nobels fredspris. Jeg tør I alle fall å sette penger på at det ikke blir Donald Trump.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
6: Den beste musikken.
7: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Her er VG-nyhetene. Julia Navalnaya har plutselig gjort et byks på bettingsidene for Nobels fredspris. De gir henne 32% sjanse til å vinne, selv om hun ikke har stått på tradisjonelle favorittlister.
1: Hun er kona til den avdøde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny i Russland. I fjor gjorde venezuelanske Maria Corina Machado et byks på bettinglistene like før Nobels fredspris ble offentliggjort, og Nobelinstituttet mistenkte en digital lekkasje.
0: Reporter var Miriam Alsvik. I september var prisene 3,4% høyere enn for et år siden, melder SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Halden i dag. Hun er sendt til Kalnes sykehus, opplyser politiet. Alle 54 medlemsland i Afrika støtter Gianni Infantinos kandidatur til en ny fireårsperiode som FIFA-president. Det uttaler president Patrice Motsepe i det afrikanske fotballforbundet. Infantino minnet på samme arrangement om det økonomiske bidraget FIFA har gitt til afrikansk fotball siden han ble valgt i 2016. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vindkraftplanene i Luksefjell kan bli stanset allerede i november dersom et flertall i Skien bystyre sier nei til videre planlegging. Varaordfører Jørn Ingenes har bedt om en prinsippsak der politikerne må ta stilling til om kommunen i det hele tatt ønsker å gå videre med vindkraftprosjektet. Så langt har hverken Høyre eller Arbeiderpartiet sagt ja til et slikt prinsippvedtak, men det pågår diskusjoner i flere partier. Åpningen av Molhaugbrua i Porsgrunn er nok en gang utsatt. Brua skulle opprinnelig stått ferdig i februar i fjor, men kommunen opplyser nå at åpningen tidligst kan skje mot slutten av året. Årsaken er fortsatt problemer med programmering og fjernstyring av den tekniske løsningen på Klaffebrua.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Så langt i dag så ser det ut til at det meste har gått greit i trafikken. Det er ikke meldt om noe fra våre områder. Det flyter fint, og det er mindre veiarbeid i dag ser det ut til enn det var i går. Det er ikke meldt om noe fra fylkesvei 32 mellom Skien og Siljan, men mellom Notodden og Elgesjø så er det noe lysregulering eller manuell dirigering i dag også, og litt ventetid i begge retninger. Bratsbergbanen er erstattet med alternativ transport, altså minibuss, gjennom resten av dagen i dag. Alt i rute på Vestfoldbanen, bortsett fra 11.09-avgangen fra Skien. Den er 10 minutter forsinket, 11.19. Og så ser det ut til at alt er i rute på Torp utover dagen. En del skyer, men også litt sol innimellom. Sånn fortsetter det utover dagen med en 10-11 grader etter hvert som høyeste temperatur. Det er jo litt bedre enn de 3 gradene vi har i midtfylket nå, og 5-6 gradene vi har i nedre del av fylket. I kveld begynner det å regne, og så skal det regne gjennom hele morgendagen. Søndag ser ut til å bli opphold.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet.

Taylor Swift her på Radio Grenland 7.5 over 10 som klokka vår viser fredags formiddag 9. oktober om ja, under en time så får vi altså vite hvem det som vinner årets Nobels fredspris I løpet av den tida der så skal vi innom både sport og teater for vi får besøk fra buer, amatør og barneteater I løpet av timen neste fredag det premiere på Charlie og sjokoladefabrikken. Jeg heter Thomas, og dette god gammel Carnegiens.

Kragerø leverte en lovende første omgang mot Lillestrøm, men falt fullstendig sammen etter pause og tappte til slutt klart 35-24 onsdag kveld. Hjemmelaget hang godt med før hvilen og gikk til pause under med bare to mål, 14-12. Keeper Aksel Hangeland Paulsen leverte flere gode redninger, og Kragerø så ut til å være på vei mot sesongens første poeng. I stedet snudde kampen totalt etter pause. Utvisninger, feilbytter og flere enkle feil førte til at Lillestrøm rykket kraftig fra. I første omgang synes jeg vi et førstedivisjonslag. Det vi ser i andre omgang hører hjemme langt nedover i divisjonene, sier trener Paul Gunnarsen til KV. Kragerø står dermed fortsatt uten poeng etter sesongens seks første kamper. Etter mer enn et år med søknader, klager og dokumentasjonskrav nærmer den nye spillflaten ved Porsche stadion seg endelig ferdigstillelse. Denne uka startet leggingen av kunstgresset, men byggesaken fortsatt ikke avsluttet, skriver Varden. Porsgrunn kommune krever ytterligere dokumentasjon om støy og lys, mens naboene fortsatt ønsker tiltak som støyskjerm og begrenset bruk. Klubben sier forsinkelsene allerede har kostet dem et betydelig sekssiffret beløp. Odds fysiske og mentale trener Mikkel Fillingsnes Marker har brukt det siste året på et omfattende sideprosjekt hjemme ved kjøkkenbordet på Falkum. Når kona og de fire barna har lagt seg, har 40-åringen skrevet på boka Fotballdrømmen, som etter planen skal komme ut neste år. Boka rettet mot ambisiøse fotballspillere og bygger på erfaringer fra 15 år i toppfotballen og flere utdanninger innen fysisk trening, ernæring og mental utvikling. Jeg takknemlig for at jeg har kunnet gjøre noe som har vært drømmen min i mange år, sier Marker til Thea. I tillegg til tekst får leserne tilgang til over 200 instruksjonsvideoer gjennom QR-koder i boka. Og Kragerø fotball sørget for aktivitet i høstferien med gratis fotballskole på stadion onsdag. Rundt 15 barn deltok på fotballskolen som ble ledet av de lokale trenerne Guro Holte Øygarden og Astrid Samuelsen Mo. Daglig leder Jost Berling bidro også som trener under økta. Fotballskolen var gratis for deltakerne og ble finansiert gjennom midler fra Idrettsrådet.

0: 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Okay, and now back to business.
6: Morgenshowet, Radio Grenland.

Og det er Britney Spears, det fra glansdagene ved årtusenskiftet 25 år siden. Oops, I did it again I morgen.

morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka nærmer seg 5 minutter på 10:30, og straks så skal vi også få besøk, for det altså snart klart for premiere på Charlie og sjokoladefabrikken I Ibsenhuset I Skien. Og det Buer Barne- og Amatørteater, eller Buer Amatør- og Barneteater, som det heter, som står bak forestillingen. Vi får besøk av Oda og Astrid etter at vi har vært innom Ari. Dette falle og slå seg.

0: blir slå følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

0: Breakout fra Swing Out Sister her på Radio Grenland 2 minutter forbi 10:30 fredags formiddag. Vi skal en tur på teater, for vi har kommet dit på året at buer, amatør og barneteater igjen klare med en ny forestilling I Ibsenhuset. Og denne gang så det jo en historie de fleste kjenner relativt godt til. For Johnny Depp har jo spilt sin versjon av den godeste sjokoladefabrikkeieren, men han kanskje ikke klar på scenen I Ibsenhuset nå til, eller neste helg, Oda og Astrid.
1: Nei, han vel kanskje ikke med, men vi har en nok så god sjokoladefabrikksjef vi også, så det går helt fint.
0: Noe som minst like bra.
1: Ja.
0: Ja, det godt. Hvordan det å holdt på å si, spille en forestilling som dere kjenner så godt fra Hollywood, da?
1: Det I hvert fall det gøyeste stykket jeg har vært med på så langt. Fordi det et så gøyt manus og så bra musikk. Og det det jeg I hvert fall synes det beste med forestillingen.
2: Ja, det veldig gøy. Det liksom noe annet enn Hakkebakkeskogen og Kardemommeby. Det virker mye mer ordentlig forestilling.
0: Ja, og kanskje ikke så barnslig, holdt jeg på å si, som de to historiene du nevnte der, Oda.
2: Nei, det mye gøyere denne her.
0: Ja. Oda Gavestad Bø og Astrid Kolberg Løvdal, sistnevnte først. Du spiller...
1: Jeg spiller fru Beauregard, mammaen til Violet.
0: Og du, Oda, jo da selveste...
2: Jeg spiller Charlie Bucket.
0: Ja, han litt mer feminin denne gangen enn ja. Han var sist jeg så han.
2: Ja, blitt litt mer jente.
0: Ja, men det et bevisst valg, eller hvordan...
2: Nei, altså, rollebesetninga vet jeg ikke så mye om, men nei, de synes vel jeg passet til rollen.
0: Ja, så da du Charlie?
2: Ja.
0: Ja. Og nå må jeg tilbake til filmen igjen, for da husker jeg, altså, den startet vel noe sånt, sånn fallferdig hus, og de hadde bare en seng, og gamle bestefar, og masse greier. Han skal da bli med deg på fabrikken, ikke sant?
2: Ja, bestefar Joe blir med meg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så jeg var jo... Fabrikken I filmen var jo veldig visuell. Hvordan har det blitt oversatt til scenen da?
1: Vi har jo forskjellige kulisser, og det jo det som setter scenen veldig godt. Vi har ikke fått noe ordentlig stort innblikk på kulissene enda at foreldrene våre jobber med det. Men det får vi se på mandag, og det blir veldig spennende.
0: Ja, så de blir satt I arbeid, ja.
1: Ja, det blir de.
0: Uten at dere har fått sett de helt ennå.
1: Mm.
0: Hvordan blir det på når dere øver? Liksom, dere må latt som dere har en sånn green screen.
1: Ja, det jo akkurat det vi må. Og så har vi jo satt opp stoler som vi later som kulissene så langt.
0: Akkurat, ja. Og apropos øvinger, dere har vel holdt på en stund?
2: Ja, har vi.
0: Det ikke lite som skal memoreres heller.
2: Nei.
0: Hvordan har det gått for å se alle replikker og alt du skal si, Oda?
2: Det går ganske bra. Bedre enn forventet kanskje, når jeg fikk vite om rollen. Men det jo mye øvinger, så det setter seg jo automatisk.
0: Og du da, Astrid?
1: Nei, det går helt fint. Jeg tror vi veldig heldige som har en veldig flink sufflør, som passer på at vi kan alle replikkene våre, og hjelper oss inn der vi faller. Så det går fint. Så langt I hvert fall. Vi får se hvordan det blir på Ibsenhuset. Neida, det blir veldig bra. Alle kan replikkene sine.
0: Så det ikke sånn nevneverdig nervøse, sånn I forkant?
1: Nei, jeg gleder meg mer.
2: Ja, vi gleder oss mest. Det jo selvfølgelig noen nerver, men det mest vi gleder oss mest.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hvilken artist tror du den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Den beste musikken.
5: Radio Grenland.

0: Nyhetsgrunsj fra King George her I morgenshowet på Radio Grenland. Kvart på 11 klokka. Og vi har fortsatt besøk av Oda Gabelstad Bø og Astrid Kolberg Løvdal fra Buer Amatør og Barneteater, som snart altså klare I Ibsenhuset med Charlie og Sjokoladefabrikken. Dere skal da spille tre forestillinger. Premiere fredag 16. Og så det lørdag og søndag.
1: Helt riktig.
0: Og hva, altså, premieren den må vel kanskje være den mest spennende, eller?
1: Absolutt. Det jo da vi viser det frem til flest folk. Vi har jo en generalprøve på torsdagen, som noen kommer å se på. Men det jo fredagen det virkelig smeller, og det jo da alt virkelig må sitte.
2: Ja. Ja, det blir liksom mer ekte forestilling når det premiere. Det da det mest nerver og mest folk I salen og gøyest å spille.
0: Hvor mange dere I ensemble da som skal på scenen? Hvis vi igjen da går tilbake til filmen, så var det vel sånn 500 000 ompa-lumpar, så...
1: Ja, nei, vi vel 40 stykker på teatret nå, rundt 40-tallet. Så ja. Vi en god del folk på scenen, og så det jo veldig mange med forskjellige roller da. Så vi har en del ompa-lumpar, og så har vi en del ekorn, og så har vi jo mye ensemble som løfter forestillingen nå helt sykt. Ja. Så det blir veldig bra. Så har vi også de som inne på fabrikken da.
0: Det jo en kjempegjeng. Og bare det å sy dette her sammen må jo være en liten utfordring.
1: Jo, det kanskje det, men vi har jobbet med det veldig lenge. Vi har jobbet siden januar, og det jo ikke sånn... Jeg føler arbeidet vi har lagt inn I det på en måte...
0: Du har lagt sjela I det?
1: Ja, vi har lagt sjela inn I det, og jeg føler at det vi skal vise frem nå, det jo arbeidet vi har satt sammen I siden januar.
0: Det ikke litt trist da, Oda, at dere har holdt på nå I nesten et helt svangerskap, holdt jeg på å si, og så det hele over på tre dager?
2: Ja, det blir litt rart når det plutselig ferdig. Når vi har jobbet så hardt for noe som liksom varer så kort.
0: Ja.
2: Ja, det blir veldig annerledes. Men det jo det som gøyest, forestillingene.
0: Ja. Og for da blir det en ny forestilling neste gang, og dere starter helt på scratch, eller kjører dere repriser?
2: Da kjører vi på nytt fra januar. Ja, cirka liksom ny forestilling.
0: Ja, en helt annen historie.
2: Ja.
0: Ja. Men det vel kanskje noe av det som teatrets gleder og sorger?
1: Ja, det jo det.
0: Hvor lenge har dere vært med?
1: Dette mitt 7. år, så hvis jeg fortsetter neste år, så blir det mitt 8.
2: Ja. Dette mitt 4.
0: Så da har dere litt erfaring I å jobbe dere oppover, og så puff, så det over, og så starter på ny.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men det godt å høre. Vi gleder oss masse til å se Charlie og Sjokoladefabrikken I Ibsenhuset I Skien. Neste fredag altså, 16. oktober, det premiere. Så får dere ha masse lykke til I deres roller og fremføring, Oda og Astrid.
2: Tusen takk.

Somebody else. Save my love, synger Kygo på Radio Grenland I det klokka begynner å nærme seg 11 fredags formiddag. Morgenshowet ferdig. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. I alle fall så langt. Vi høres igjen I ettermiddag og gjør det klart for fredagstaco og noe kaldt og godt I glasset. Det har vi fortjent. Opp mot nyhetene klokka 11 til mannen som kommer til Tønsberg 26. juni neste år. Dette Robbie Williams Supreme.

0: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her er VG-nyhetene. Etter det VG får opplyst, skal en kvinne være knivstukket i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen er skadd, men det er ikke livstruende. Politiet opplyser at de har kontroll på en antatt gjerningsperson, og vedkommende er pågrepet. På søndag kan det bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt lørdag, og Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i første runde. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett risikerer å måtte betale titalls millioner kroner dersom de taper søksmålet i USA, mener flere norske advokater.
1: For ved tap kan de måtte betale motpartens advokatkostnader, og timeprisen for advokat i USA kan fort være på 20 000 kroner. Paret har saksøkt flere personer for ærekrenkelse og krever flere hundre millioner kroner i erstatning.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Tingretten vil sette av 3 dager neste år til en rettsak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland, melder Dagbladet. Saken gjelder utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring av flybilletter under fotball-VM, har advokat Thomas Hagen tidligere uttalt til VG. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
2: Det ble en følelsesladet forklaring i Nedre Telemark tingrett da datteren til en av de fornærmede eldre kvinnene vitnet i saken mot den tidligere hjemmesykepleieren fra Porsgrunn. Etter at tyveriet ble anmeldt, begynte familien å lete etter smykkene på Finn. Der dukket flere av gjenstandene opp, og datteren fortalte at hun begynte å gråte da hun kjente igjen 2 gullnåler fra et bilde av morens smykkeskrin. Familien krever nå over 570 000 kroner i erstatning. Den unge gutten som ble alvorlig skadd i trafikkulykken på Notodden i går er ikke lenger vurdert som kritisk skadd, melder NRK. Gutten ble først vurdert sendt til Ullevål med luftambulanse, men ble værende på sykehuset Telemark etter ny vurdering. Politiet har beslaglagt førerkortet til bilføreren, men understreker at skyldspørsmålet fortsatt ikke er avklart. Og et internasjonalt logistikkselskap ønsker å starte pakkelevering med drone mellom Vestby og Skien, skriver TA. DSV samarbeider med Nordic Unmanned om planene som innebærer faste droneflyvninger til et område nordvest for Geiteryggen. Dronene skal kunne frakte forsendelser på opptil 15 kilo, og prosjektet er nå ute på høring hos Luftfartstilsynet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt er å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
7: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og er svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og er en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: er VG-nyhetene. Årets Nobels fredspris går til Navi Pillay, det kunngjorde lederen av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes.
1: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: Pillay en 85 år gammel sørafrikansk jurist og har hatt en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett.
2: Hun var blant annet den første svarte kvinnen som ble utnevnt som dommer ved Sørafrikas høyesterett, og hun har vært dommer for Rwanda-tribunalet og den internasjonale straffedomstolen. Pillay har også vært FNs høykommissær for menneskerettigheter og ledet FNs uavhengige granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En ung mann siktet for drapsforsøk på sin ekskone i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skal være knivstukket og ifølge politiet lettere skadd. Fotballklubben Everton til salgs igjen. Det kommer frem i en uttalelse fra The Friedkin Group, som har eid klubben siden desember 2024. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det ble en følelsesladet forklaring i Nedre Telemark tingrett da datteren til en av de fornærmede eldre kvinnene vitnet i saken mot den tidligere hjemmesykepleieren fra Porsgrunn. Etter at tyveriet ble anmeldt, begynte familien å lete etter smykkene på Finn. Der dukket flere av gjenstandene opp, og datteren fortalte at hun begynte å gråte da hun kjente igjen to gullnåler fra et bilde av morens smykkeskrin. Familien krever nå over 570 000 kroner i erstatning. Den unge gutten som ble alvorlig skadd i trafikkulykken på Notodden i går er ikke lenger vurdert som kritisk skadd, melder NRK. Gutten ble først vurdert sendt til Ullevål med luftambulanse, men ble værende på sykehuset Telemark etter ny vurdering. Politiet har beslaglagt førerkortet til bilføreren, men understreker at skyldspørsmålet fortsatt ikke er avklart. Og et internasjonalt logistikkselskap ønsker å starte pakkelevering med drone mellom Vestby og Skien, skriver TA. DSV samarbeider med Nordic Unmanned om planene, som innebærer faste droneflyvninger til et område nordvest for Geiteryggen. Dronene skal kunne frakte forsendelser på opptil 15 kilo, og prosjektet er nå ute på høring hos Luftfartstilsynet.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Kragerø leverte en lovende første omgang mot Lillestrøm, men falt fullstendig sammen etter pause og tappte til slutt klart 35-24 onsdag kveld. Hjemmelaget hang godt med før hvilen og gikk til pause under med bare to mål, 14-12. Keeper Aksel Hangeland Paulsen leverte flere gode redninger, og Kragerø så ut til å være på vei mot sesongens første poeng. I stedet snudde kampen totalt etter pause. Utvisninger, feilbytter og flere enkle feil førte til at Lillestrøm rykket kraftig fra. I første omgang synes jeg vi et førstedivisjonslag. Det vi ser i andre omgang hører hjemme langt nedover i divisjonene, sier trener Pål Gunnarsen til KV. Kragerø står dermed fortsatt uten poeng etter sesongens seks første kamper. Etter mer enn et år med søknader, klager og dokumentasjonskrav nærmer den nye spillflaten ved Porsche stadion seg endelig ferdigstillelse. Denne uka startet leggingen av kunstgresset, men byggesaken fortsatt ikke avsluttet, skriver Varden. Porsgrunn kommune krever ytterligere dokumentasjon om støy og lys, mens naboene fortsatt ønsker tiltak som støyskjerm og begrenset bruk. Klubben sier forsinkelsene allerede har kostet dem et betydelig sekssiffret beløp. Odds fysiske og mentale trener Mikkel Fillingsnes Marker har brukt det siste året på et omfattende sideprosjekt hjemme ved kjøkkenbordet på Falkum. Når kona og de fire barna har lagt seg, har 40-åringen skrevet på boka Fotballdrømmen, som etter planen skal komme ut neste år. Boka rettet mot ambisiøse fotballspillere og bygger på erfaringer fra 15 år i toppfotballen og flere utdanninger innen fysisk trening, ernæring og mental utvikling. Jeg takknemlig for at jeg har kunnet gjøre noe som har vært drømmen min i mange år, sier Marker til Thea. I tillegg til tekst får leserne tilgang til over 200 instruksjonsvideoer gjennom QR-koder i boka. Og Kragerø fotball sørget for aktivitet i høstferien med gratis fotballskole på stadion onsdag. Rundt 15 barn deltok på fotballskolen, som ble ledet av de lokale trenerne Guro Holte Øygarden og Astrid Samuelsen Mo. Daglig leder Jost Berling bidro også som trener under økta. Fotballskolen var gratis for deltakerne og ble finansiert gjennom midler fra Idrettsrådet.

0: aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark i höstferien.
1: För mer info om våra aktiviteter och öppningstider, se skienfritidspark.no.
0: Hösten smaker bäst på Bäcks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Bäcks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på bäcksbrasseri.no. Bäcks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestill i container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med dig. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: Her VG-nyhetene. En verdig pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay.
1: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også i de verste situasjonene i krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
0: VG-kommentator Shazia Majid reagerer på fredsprisutdelingen og mener det ikke blir framhevet at Pillay ledet granskningskommisjonen mot Israel.
2: Konklusjonen var at Israel hadde begått folkemord i Gaza, men det faktisk ikke nevnt noen steder i det vi fikk utdelt i dag. Kommer veldig nærme, men de sier, men Nobelkomiteen tør ikke å stå løpe ut, da tenker jeg.
0: Manchester City-trener Enzo Maresca ble grillet om klubbens økonomiske skandale på klubbens pressekonferanse i dag.
3: I understand the reason why most of you are here. There is a process ongoing and in this moment I completely trust the club.
0: Erling Braut Haalands klubb altså funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske lovbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det ble en følelsesladet forklaring i Nedre Telemark tingrett da datteren til en av de fornærmede eldre kvinnene vitnet i saken mot den tidligere hjemmesykepleieren fra Porsgrunn. Etter at tyveriet ble anmeldt begynte familien å lete etter smykkene på Finn. Der dukket flere av gjenstandene opp, og datteren fortalte at hun begynte å gråte da hun kjente igjen to gullnåler fra et bilde av morens smykkeskrin. Familien krever nå over 570 000 kroner i erstatning. Den unge gutten som ble alvorlig skadd i trafikkulykken på Notodden i går ikke lenger vurdert som kritisk skadd, melder NRK. Gutten ble først vurdert sendt til Ullevål med luftambulanse, men ble værende på sykehuset Telemark etter ny vurdering. Politiet har beslaglagt førerkortet til bilføreren, men understreker at skyldspørsmålet fortsatt ikke avklart. Og et internasjonalt logistikkselskap ønsker å starte pakkelevering med drone mellom Vestby og Skien, skriver Thea. DSV samarbeider med Nordic Unmanned om planene som innebærer faste droneflyvninger til et område nordvest for Geiteryggen. Dronene skal kunne frakte forsendelser på opp til 15 kilo, og prosjektet nå ute på høring hos Luftfartstilsynet.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker?
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til Abba, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
1: Torsdag 15. Oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. Oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

0: er det siste innspurt før helgen. Klokka har blitt to.
1: Her det VG-nyhetene. Den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen Navi Pillay kunne ikke helt tro det da hun fikk vite at hun tildeles Nobels fredspris for 2026 da hun deltok på Nürnberg Forum I Tyskland.
2: Thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
1: Utenriksdepartementet I Israel går hardt ut mot tildelingen. Pillay ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Nå som Nobelkomiteen har belønnet det 21. Århundrets største løgn, applauderer Josef Goebbels garantert fra helvete, skriver departementet. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Daria Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og anhets under sommerens fotball-VM. I den ferske rapporten trekker FIFA fram at norske spillere særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Fever Dream på Radio Grenland. I det klokka fire minutter forbi to denne fredagsettermiddagen 9. oktober som det står I kalenderen vår I dag. Siste dagen I høstferien, sånn hvis vi ikke regner med helgen selvfølgelig. Vi alle får jo stort sett fri I helgen likevel, bortsett fra skiftarbeidere da. Og alle ære til dere, håper helgen blir bra. Uansett, for så vidt, enten det slutten på ferie, begynnelsen på helgen, eller starten på en arbeidshelg. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir fem I ettermiddag. Vi skal blant annet innom Odd, og vi skal på teater en liten tur, og så skal du få mye fin musikk å starte helgen din på. Som denne her da, fra Moddy. Han skal til et lite House by the Sea.

værutsiktene for helgen jo ikke all verden, for å si det forsiktig. Nå vil det skye til utover ettermiddagen, og så kommer regnværet I kvellinga, og så blir det regn gjennom hele morgendagen, sier meteorologene. Og temperaturene, ja, de blir ikke all verden heller. 5 grader det meldt midt på dagen I morgen. Ja, 5 grader det meldt egentlig fra morgenen av, og gjennom hele dagen I morgen.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri, og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
2: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
2: av det?
1: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ettermiddagsrøsje

fredens pris. Donald Trump ville gjerne ha prisen nok en gang selv, men det blir ingen av de. Klokka 11 I dag så kunngjorde altså Nobelkomiteen at det sørafrikanske Navi Pillay som får Nobels fredspris for 2026. Hun hedres for arbeidet med fred og internasjonale rettsprinsipper. Så spørs det da om 85-åringen som har en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett kommer seg frem til Oslo når prisen skal deles ut I rådhuset 10. desember, for foreløpig har ikke Nobelkomiteen fått kontakt med henne, men vi gratulerer så mye.

0: Ed Sheeran's As I Sam. I det klokka straks halv tre, og du skal få litt sport. Kragerø leverte en lovende første omgang mot Lillestrøm, men falt fullstendig sammen etter pause og tappte til slutt klart 35-24 onsdag kveld. Hjemmelaget hang godt med før hvilen og gikk til pause under med bare to mål, 14-12. Keeper Aksel Hangland Paulsen leverte flere gode redninger, og Kragerø så ut til å være på vei mot sesongens første poeng. I stedet snudde kampen totalt etter pause. Utvisninger, feilbytter og flere enkle feil førte til at Lillestrøm rykket kraftig fra. I første omgang synes jeg vi et førstedivisjonslag. Det vi ser i andre omgang hører hjemme langt nedover i divisjonene, sier trener Paul Gunnarsen til KV. Kragerø står dermed fortsatt uten poeng etter sesongens seks første kamper. Etter mer enn et år med søknader, klager og dokumentasjonskrav nærmer den nye spillflaten ved Porsche stadion seg endelig ferdigstillelse. Denne uka startet leggingen av kunstgresset, men byggesaken fortsatt ikke avsluttet, skriver Varden. Porsgrunn kommune krever ytterligere dokumentasjon om støy og lys, mens naboene fortsatt ønsker tiltak som støyskjerm og begrenset bruk. Klubben sier forsinkelsene allerede har kostet dem et betydelig sekssiffret beløp. Odds fysiske og mentale trener Mikkel Fillingsnes Marker har brukt det siste året på et omfattende sideprosjekt hjemme ved kjøkkenbordet på Falkum. Når kona og de fire barna har lagt seg, har 40-åringen skrevet på boka Fotballdrømmen, som etter planen skal komme ut neste år. Boka rettet mot ambisiøse fotballspillere og bygger på erfaringer fra 15 år i toppfotballen og flere utdanninger innen fysiske trening, ernæring og mental utvikling. Jeg takknemlig for at jeg har kunnet gjøre noe som har vært drømmen min i mange år, sier Marker til Thea. I tillegg til tekst får leserne tilgang til over 200 instruksjonsvideoer gjennom QR-koder i boka. Og Kragerø fotball sørget for aktivitet i høstferien med gratis fotballskole på stadion onsdag. Rundt 15 barn deltok på fotballskolen, som ble ledet av de lokale trenerne Guro Holte Øygarden og Astrid Samuelsen Mo. Daglig leder Jost Berling bidro også som trener under økta. Fotballskolen var gratis for deltakerne og ble finansiert gjennom midler fra Idrettsrådet.
1: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb etter middag.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: det finnes mange gode versjoner gjort av denne her opp igjennom året, men originalen til Mr. Mister fra 1985 troner fortsatt øverst I min bok, altså det må jeg bare innrømme. 13 over halv tre klokka fredags ettermiddag, og vi skal prate litt fotball, for Odd inne I en god periode nå, og det trenger de I forkant av møtet med Bryne nå på søndag. Bryne som tabellenabo Kurtella med 38 poeng, mens Odd da har 39, og ja, skulle seieren glippe på Skagerrak til søndag, så bytter de plass på tabellen, og det kan jo få konsekvenser.
1: Absolutt. Det jo slik at femte laget møter sjette laget på hjemmebane da, I playoffen, så det en viktig kamp. Bryne jo et lag som I knallform, altså på de siste 10 kampene så de åtte seire, de har 4 strake seire nå, inkludert en cupseier da, men de har slått Stabæk på hjemmebane, de vant hele 4-0 borte mot Åsane, og så slo de Lyn hjemme da I den siste kampen, så det selvfølgelig viktig å ta med at Odd også har vist veldig fin form nå, og ha fordelen av hjemmebane. Slo jo også Bryne på jern tidlig I sesongen, så Odd skal være favoritter her, og det jo en sånn, som du var inne på her, det jo liksom en sånn liten sjanse på en knockout fåd omtrent her, vinner I den kampen 4 poeng ned til Bryne. Vi vil si at de vinner I den kampen, så de langt på vei sikkert en topp 6 plassering ikke I praksis, men det begynner å nærme seg da, og så har man jo selvfølgelig et stort overtak på Bryne da I kampen om denne femteplassen, som I hvert fall vil gjøre at man stiller seg I god posisjon til å vinne den første playoff-kampen før man da eventuelt skal prøve å slå Stabæk da, som nummer 4 på tabellen. Stabæk møter Strømmen hjemme. Strømmen har jo selvfølgelig hevet seg mye den siste tiden, og Stabæk ikke noe sånn der I kjempeform. 6 poeng opp til Stabæk. Ikke helt umulig for Odd om de fortsetter å vinne, men femteplassen som ser realistisk ut.
0: Ja, for hvis Odd skulle være aktuelle for topp 4 I det hele tatt, så må jo Stabæk begynne å tape.
1: Ja, da må Stabæk rett og slett sprekke. Odd må bare fortsette å vinne. Det jo bare 18 poeng igjen å spille om, da, og Stabæk har 6 poeng forsprang og en mye bedre målforskjell, så det betyr jo at de har 7 poeng forsprang. Da kan man jo bare regne på det. Tar Odd full pott 18 poeng, noe de neppe gjør, så må Stabæk altså ta, de tar 12 poeng da, så vil vel Odd kanskje få såpass mye bedre målforskjell på de kampene at man kan passere de på den, men nei, det handler om å se til Bryne her og holde de bak seg.
0: Bryne jo for øvrig også da gamleklubben til Odds toppskårer denne sesongen, Sanel Bojancic.
1: Ja, Sanel som han var ute av laget I flere kamper på rad. Nå har han fått plassen sin tilbake og gjør det jo bra. Og åpnet jo sesongen helt fantastisk. Det var jo slik at man lurte på hva I all videste verden det for en spiller Odd å få tak I her. Nå han litt tilbake der igjen. Det jo en spiller med en veldig kapasitet, men han har jo vært kjent for å være veldig ujevn da, fra tiden I Bryne, og det har han jo vist oss denne sesongen I Odd også, men nå han der at han fyrer på sylinderen igjen, så han kan absolutt bli tungen på vektskålen for Odd igjen.

Fredags ettermiddag med Bella Kay her på Radio Grenland. I love it, I love it, I love it. Og jeg elsker at det fredags ettermiddag og klokka tikker seg mot tre. Det betyr at det en time igjen av den offisielle arbeidsdagen. Og du skal få Madonna.

0: Meadowsen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
8: Ettermiddagsrøsje.

0: You're a superstar, synger Take That, I det klokka har blitt tre.
1: Her VG-nyhetene. Navi Pillay får Nobels fredspris 2026 og kommenterte det I ettermiddag I Nürnberg I Tyskland. 85-åringen har viet store deler av livet til kampen mot krigsforbrytelser, folkemord og brudd på menneskerettighetene.
2: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU. Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

En låt alle kjenner, Bohemian Rhapsody med Queen her på Radio Grenland 7 minutter over 3 har klokka blitt. Vi inne I arbeidsukas aller siste offisielle arbeidstime. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5. Og I løpet av timen så får vi besøk fra Buer, amatør og barneteater. Men aller først så skal du få Bruno Mars.

han fortjener vel litt applaus, gjør han ikke det da? Det godt vi enige. Brian Adams, I'm ready, kvart over tre. Det har vært forholdsvis fint denne fredagen, resten av dagen. Ja, jo, det kommer skyer og det kommer regn, og så kommer det en ordentlig regnværsdag I morgen, da, de aller fleste steder. Og den blir kald også. Det meldt ikke noe særlig mer enn 5 grader gjennom det meste av morgendagen, men det ser ut til at nedbørsmengden nå blir litt mindre da enn først antatt. Det jo en trøst.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk regnstyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

Street Boys kaller de seg. Gategutter, sangen som heter Fri, I ettermiddagsrushet på Radio Grønland. Håper du har en fin, fin fredag. Vi kan begynne å tenke starten på helgen nå, for det jo rett rundt hjørnet, bokstavlig talt. I og med at klokka fem og et halvt på halv fire allerede. Straks så skal vi høre fra Oda Gavelstad Bø og Astrid Kolberg Løvdal, som begge del av Buer Amatør og Barneteater. Ja, førstnevnte har til og med hovedrollen I Charlie og sjokoladefabrikken som settes opp I Ibsenhuset neste helg. Men før vi slipper til de, så skal du få se en av Spiro, Great Expectation.

0: When the going gets tough, the tough gets going, synger Billy Ocean, som han har gjort siden midten av 80-tallet I et middagsrøsje på Radio Grenland, 2 minutter forbi halv fire. Vi skal en tur på teater, for vi har kommet dit på året at buer, amatør og barneteater igjen klare med en ny forestilling I Ibsenhuset. Og denne gang så det jo en historie de fleste kjenner relativt godt til. For Johnny Depp har jo spilt sin versjon av den godeste sjokoladefabrikkeieren, men han kanskje ikke klar på scenen I Ibsenhuset nå til, eller neste helg, Oda og Astrid.
1: Nei, han vel kanskje ikke med, men vi har en nok så god sjokoladefabrikksjef vi også, så det går helt fint.
0: Noe som minst like bra.
1: Ja.
0: Ja, det godt. Hvordan det å holdt på å si, spille en... En forestilling som dere kjenner så godt fra Hollywood, da?
1: Det I hvert fall det gøyeste ikke jeg har vært med på så langt. Fordi det et så gøyt manus og så bra musikk. Og det det jeg I hvert fall synes det beste med forestillingen.
2: Ja, det veldig gøy. Det liksom noe annet enn Hakkebakkeskogen og Kardemommeby. Det virker mye mer ordentlig forestilling.
0: Ja, og kanskje ikke så barnslig, holdt jeg på å si, som de to historiene du nevnte der, Oda.
2: Nei, det mye gøyere denne her.
0: Ja. Oda Gavestad Bø og Astrid Kolberg Løvdal, sistnevnte først, du spiller...
1: Jeg spiller fru Beauregard, mammaen til Violet.
0: Og du, Oda, jo da selveste...
2: Jeg spiller Charlie Bucket.
0: Ja, han litt mer feminin denne gangen enn han var siste jeg så han.
2: Ja, blitt litt mer jente.
0: Ja, men det et bevisst valg, eller hvordan...
2: Nei, altså, rollebesetningen vet jeg ikke så mye om, men nei, de synes vel jeg passet til rollen.
0: Ja. Så da du Charlie?
2: Ja.
0: Ja. Og nå må jeg tilbake til filmen igjen, for da husker jeg, altså, den startet vel noe sånt I sånt fallferdig hus, og de hadde bare en seng, og gamle bestefar, og masse greier. Han skal da bli med deg på fabrikken, ikke sant?
2: Ja, bestefar Joe blir med meg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så var jo fabrikken I filmen var jo veldig visuell, og sånn har det blitt oversatt til scenen da.
1: Vi har jo forskjellige kulisser, og det jo det som setter scenen veldig godt. Vi har ikke fått noe ordentlig stort innblikk på kulissene enn til at foreldrene våre jobber med det. Men det får vi se på mandag, og det blir veldig spennende.
0: Ja, så de blir satt I arbeid, ja.
1: Ja, det blir de.
0: Uten at dere har fått sett de helt ennå.
1: Mm.
0: Hvordan blir det på når dere øver? Liksom, dere må latt som dere har en sånn green screen.
1: Ja, det jo akkurat det vi må, og så har vi jo satt opp stoler som vi later som kulissene så langt.
0: Akkurat, ja. Og apropos øvinger, dere har vel holdt på en stund?
2: Ja, det har vi.
0: Det ikke lite som skal memoreres heller?
2: Nei.
0: Hvordan har det gått til for å se alle replikker og alt du skal si, Oda?
2: Det går ganske bra. Bedre enn forventet kanskje, når jeg fikk vite om rollen. Men det jo mye øvinger, så det setter seg jo automatisk.
0: Og du da, Astrid?
1: Nei, det går helt fint. Jeg tror vi veldig heldige som har en veldig flink sufflør, som passer på at vi kan alle replikkene våre, og hjelper oss inn der vi faller.
0: Mm-hmm.
1: Så det går fint. Så langt I hvert fall. Vi får se hvordan det blir på Ibsenhuset. Neida, det blir veldig bra. Alle kan replikkene sine.
0: Så det ikke sånn nevneverdig... Nervøse, sånn I forkant?
1: Nei, jeg gleder meg mer.
2: Ja, vi gleder oss mest. Det jo selvfølgelig noen nerver, men det mest

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: fredags ettermiddag på Radio Grenland. Kvart på fire klokka. Vi med det 15 små minutter unna helgen, sånn offisielt I alle fall. Tidligere I dag hadde jeg besøk av Oda Gavelstad Bø og Astrid Kolberg Løvdal, som begge spiller I Charlie og Sjokoladefabrikken, som Bur Amatør og Barneteater setter opp neste helge. Dere skal da spille tre forestillinger. Premiere fredag 16. Og så det lørdag og søndag.
1: Helt riktig.
0: Og hva, altså, premieren, den må vel kanskje være den mest spennende, eller?
1: Absolutt. Det jo da vi viser frem til flest folk. Vi har jo en generalprøve på torsdagen, som noen kommer å se på. Men det jo fredagen det virkelig smeller, og det jo da alt virkelig må sitte.
0: Ja.
2: Ja, det blir liksom mer ekte forestilling når det premiere. Det da det mest nerver og mest folk I salen og gøyest å spille.
0: Hvor mange dere I ensemble da som skal på scenen? Hvis vi igjen da går tilbake til filmen, så var det vel sånn 500 000 ompa lumpar, så...
1: Ja, nei, vi vel 40 stykker på teateret nå, rundt 40-tallet. Så ja, vi en god del folk på scenen, og så det jo veldig mange med forskjellige roller da.
2: Mm.
1: Så vi har en del umpa-lumpar, og så har vi en del ekorn, og så har vi jo mye ensemble som løfter forestillingen nå helt sykt,
0: ja.
1: Så det blir veldig bra. Så har vi jo også de som inne på fabrikken da.
2: Mm.
0: Det jo en kjempegjeng, og bare det å sy dette her sammen må jo være en liten utfordring.
1: Jo, det kanskje det, men vi har jobbet med det veldig lenge. Vi har jobbet siden januar, og det jo ikke sånn... Jeg føler arbeidet vi har lagt inn I det på en måte...
0: Du har lagt sjela I det?
1: Ja, vi har lagt sjela inn I det, og jeg føler at det vi skal vise frem nå, det jo arbeidet vi har satt sammen siden januar.
0: Det ikke litt trist da, Oda, at dere har holdt på nå I nesten et helt svangerskap, holdt jeg på å si, og så det hele over på tre dager?
2: Ja, det blir litt rart når det plutselig ferdig. Når vi har jobbet så hardt for noe som liksom varer så kort.
0: Ja.
2: Ja, det blir veldig annerledes. Men det jo det som gøyest, forestillingene.
0: Ja. Og for da blir det en ny forestilling neste gang, og dere starter helt på scratch, eller kjører dere repriser?
2: Da kjører vi på nytt fra januar. Ja, cirka, liksom ny forestilling.
0: Ja, en helt annen historie.
2: Ja.
0: Ja. Men det vel kanskje noe av det som teatrets gleder og sorger?
1: Ja, det jo det.
0: Hvor lenge har dere vært med?
1: Dette mitt 7. år, så hvis jeg fortsetter neste år, så blir det mitt 8.
2: Ja. Dette mitt 4.
0: Så da har dere litt erfaring I å jobbe dere oppover, og så puff, så det over, og så starter på ny.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men det godt å høre. Vi gleder oss masse til å se Charlie og Sjokoladefabrikken I Ibsenhuset I Skien. Neste fredag altså, 16. oktober, det premiere. Så får dere ha masse lykke til I deres roller og fremføring, Oda og Astrid.
1: Tusen takk. Alltid bra musikk, alltid godt
3: humør, Radio Grenland. Dine favorittlåter på vei hjem fra jobb. Vi følger deg hele veien hjem.

Klar for helga, Synnevo, full og fin på Radio Grenland, 4:09. Riktig god fredags ettermiddag, det 9. oktober I dag. Du skal få siste nyheter etter

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Hvilken artist tror du det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Thank God it's Friday.

0: 4 fredags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Denne sørafrikanske juristen Navi Pillay kom med et stikk til Donald Trump da hun mottok nyheten om at hun tildelt Nobels fredspris 2026.
2: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darja Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt i karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM i sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Tynn jo ikke tatt mer feil. Tastes like summer, synger James Blunt I det vi går inn I en ordentlig kald, sur, våt og høstlig helg på tampen av høstferien 2026. Fem minutter over fire som klokka har blitt. Håper uansett du har litt god fredagsfølelse og klar for å gjøre det beste ut av helgen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir fem.

Fredags ettermiddag med David Guetta og Bebe Rexha I ettermiddagsrushet her på Radio Grenland 11 og et halvt forbi 4. Det går altså mot en fuktig helg for noen på alle mulige måter kanskje, men værmessig så kommer regnvær allerede I kveld, og så kommer det til å vare gjennom hele natta og det aller, aller meste av morgendagen. Og det blir heller ikke noe særlig temperaturer å snakke om. Det meldt ja, 5-6, kanskje opp I 7 grader som høyeste temperatur gjennom helgen. Søndag blir I alle fall tørr, som det ser ut nå, det meldt overskyet oppholdsvær. Dette Lola Young. Oh, hi.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Ettermiddagsrøsje. Trucks I can't bear.

curse. Fredags ettermiddag her på Radio Grenland med musikk fra Alex Warren. Rescuer heter sangen du fikk I ettermiddagsrøsje. I det klokka 9 minutter på 16:30 fredags ettermiddag. 9. oktober, årets 282. dag. Vi runder av høstferieuka, uke nummer 41 med 83 dager igjen av året. Og så gratulerer vi Leidulf og Leif som har navnedag I dag. Og sola, ja, den går ned 18:26 I kveld og dagen 5 minutter

Ny musikk I ettermiddagsrushet fra Jamie Miller, Baby Doll, 4:30, og du skal få sport. Kragerø leverte en lovende første omgang mot Lillestrøm, men falt fullstendig sammen etter pause og tappte til slutt klart 35-24 onsdag kveld. Hjemmelaget hang godt med før hvilen og gikk til pause under med bare to mål, 14-12. Keeper Aksel Hangeland Paulsen leverte flere gode redninger, og Kragerø så ut til å være på vei mot sesongens første poeng. I stedet snudde kampen totalt.

0: Alt etter pause, utvisninger, feilbytter og flere enkle feil førte til at Lillestrøm rykket kraftig fra. I første omgang synes jeg vi et første divisjonslag. Det vi ser I andre omgang hører hjemme langt nedover I divisjonene, sier trener Paul Gunnarsen til KV. Kragerø står dermed fortsatt uten poeng etter sesongens 6 første kamper. Etter mer enn et år med søknader, klager og dokumentasjonskrav nærmer den nye spillflaten ved Porsche stadion seg endelig ferdigstillelse. Denne uka startet leggingen av kunstgresset, men byggesaken fortsatt ikke avsluttet, skriver Varden. Porsgrunn kommune krever ytterligere dokumentasjon om støy og lys, mens naboene fortsatt ønsker tiltak som støyskjerm og begrenset bruk. Klubben sier forsinkelsene allerede har kostet dem et betydelig sekssiffret beløp. Odds fysiske og mentale trener Mikkel Fillingsnes Marker har brukt det siste året på et omfattende sideprosjekt hjemme ved kjøkkenbordet på Falkum. Når kona og de fire barna har lagt seg, har 40-åringen skrevet på boka Fotballdrømmen, som etter planen skal komme ut neste år. Boka rettet mot ambisiøse fotballspillere og bygger på erfaringer fra 15 år I toppfotballen og flere utdanninger innen fysiske trening, ernæring og mental utvikling. Jeg takknemlig for at jeg har kunnet gjøre noe som har vært drømmen min I mange år, sier Marker til Thea. I tillegg til tekst får leserne tilgang til over 200 instruksjonsvideoer gjennom QR-koder I boka. Og Kragerø fotball sørget for aktivitet I høstferien med gratis fotballskole på stadion onsdag. Rundt 15 barn deltok på fotballskolen som ble ledet av de lokale trenerne Guro Holte Øygarden og Astrid Samuelsen Mo. Daglig leder Jost Berling bidro også som trener under økta. Fotballskolen var gratis for deltakerne og ble finansiert gjennom midler fra idrettsrådet.
1: Thank God it's Friday. God fredag!

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg det gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
2: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

Angel sier Sabia her på Radio Grenland I dag. Klokka begynner å nærme seg kvart på fem fredags ettermiddag, og mange planlegger kanskje en liten tur på hytta, eller der kanskje allerede også har vært der I hele høstferieuka. Det kan by på litt trøbbel hvis du kjørte opp med sommerdekker, for snøgrensa den ikke veldig høy denne helgen her, så det kan fort bli litt kjipe forhold på vei ned igjen hvis du ikke har lagt om til vinterdekk. Og NAF advarer nå hyttefolk og andre som skal ut på veiene I helgen etter at det varslet snø I fjellområdene. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I områder over 900 til 1100 meter, men snøgrensa kan faktisk også synke så lavt som til rundt 500 meter. Så beskjeden fra NAF klar. Sommerdekk på vinterføre, det duger ikke, og kan føre til trafikkfarlige situasjoner for både deg og andre på veien, så sørg for å ha riktig dekk på bilen om du skal litt opp I høyden nå I helgen. Og det piggdekk du har? Ja, da har du faktisk lov til å sette på de allerede også, for...

Take My Breath synger The Weeknd, som passende nok blir nest sist ut for min del I dag, før jeg også kan ta helgen. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Klokka straks nå 9:05, og vi ved veis ende I ettermiddagsrøsje. Nyt siste rest av høstferie, hvis det det som gjelder for helgen, eller så det jo bare å nyte helgen som sådan og gjøre det beste ut av det, selv om det blir litt sånn innevær da, spesielt I morgen. Vi hadde planlagt en liten tur til hovedstaden I morgen, og det fikk jeg ikke lov til å avlyse, så det blir jo en fuktig opplevelse det. Sånn det når du har en bestemt snart tenåring I hus, altså. Det var ikke aktuelt, ikke snakk Kom og finne på noe annet. Ja, sånn det. Max McNown, a better me for you. Ha da!

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: Thank God it's Friday.
6: Som loser deg trygt hjem fra jobb ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Da Telenors mobilnett sviktet I går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak I hjelp.
1: Totalt bruker over 40 000 I Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
0: Reporter Frode Sti. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det melder Reuters, som viser til en uttalelse fra utenriksminister Marco Rubio. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer I straffedomstolen, Navi Pillay, ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har delt et innlegg på Truth Social som hevder at fredsprisen vanæret. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU, og Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Skien Fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
5: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark I høstferien.
6: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen av kollektiv beskyttelse. Andrew Mountbatten-Windsor får nær 4 millioner kroner I kompensasjon etter at han måtte oppgi sitt tidligere gods Royal Lodge. Andrew hadde ifølge Sky News rett til erstatning fordi han I henhold til leieavtalen ga fra seg boligen innen de første 25 årene. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til ibsenhuset.no.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Elskling?
2: Ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker?
2: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp.
1: Totalt bruker over 40 000 i Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
0: Reporter Frode Sti. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
1: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendedelsfinalen.
0: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Skien fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at ikke

Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.

Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Heide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
7: Elskling,
8: ja?
7: Hva gjør vi med alt rota?
8: Du, jeg har en plan.
7: Ikke si flere esker.
8: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
7: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
9: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Tequila Libre.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
7: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien fritidspark.
4: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
6: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
7: Bestill I container hos...
6: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
8: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
9: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33441027 eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
1: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Skien Fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
8: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien Fritidspark i høstferien.
9: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemmet? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Listing kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikings kamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
5: Bestill I container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.